カルティナルはカルティナルに、司教は司教に対立するでしょう。祭壇や教会は荒らされ、教会は腐敗は悪魔の誘惑によって多くの司祭や修道者がこれ以上罪が続くならもう罪の許しはないでは、ないでは、ないでは、ないでは、頂上に連れてください。愛